anope woni mi ya dwen si ade urade aseda ka aseda no de ye dini bi pa ka me ho ne mfa matwede amponya kropo anope ono kutono se fatasi yi na ye ne ehyene ne munya anope ni awaye doso ni awaye doso yem fasida mana no pay ni ehyene ne munya esansa oni ye edini ye dudo

Ebusu afa kase medu ngotwe na ngotwe abo ewo ifia ha. Isra 104.5 FM so enye. Mafutu sem ena mede ebre wo no. Midani munkumba apia kubi. Ebusu anyumre de mede ebre wo nie. Ye de ho beto wo. Enye de amanfo beka. Ye de wo ho beto wo. Enye de amanfo beka. Sa wo ye kase pia isu didi dodo. Ofon a ye beka sa wo yare. Kusese ohu pia ese o kire ohu wan sese ohu yi a ese ehia o e na menye dan uka wadwe a ese umu wade na se wan kasa nsusu a ese wo hufuo eh wan nipa sanete e abusua se wo ye yie wa brabo mo ese o mema ho so dodo ena wu sia u sia pene ana se udia suso mpidie wo struggle yebeka se wo kwadwofo wo twefa abo yesi wo kwadwofo u sam fifire yesi wo kwadwofo wo mpa dwuma kwa ye dadaada na wo ka no kwe bebrebe a yesi wo wei onim hwe baba ye nche ukọ eyi a Germany nom ne Europe aman ni biso udu of fry for asala unya pie ya no bisu wa salaba kunie je se wa ba foforo me se ye de ho beto wa ye de aduane mawo na udi ni nyina ye se upaduane dodo ye de mawo na wa ni ni nyina se o kire ho afa ni panye den de be na ni panye ko ware na du kuru wa ho ho bebere be se ye wo kire ho donko no wa de obi adi ka jawo afa na wo ba afa ni ye be kan se bebere eti die ne nipa nye bi wo onua ye de wo beto wo wodi nkwafo achi adidi wi a wo nunu suo wo na wan hwe a wo nsa kora ntimi ntafre e bia na obi hwe onti me se ye de wo beto wo onua ba a wo kwa wo ba nipa ka wa namo eti die wani je ye obi ahie wo eti ye de wo beto wo e ka obi nkuna nka oni ba na wasero se wo bunni sani pa ku ya da ka je se wu nyine dodo onye na ngo ye de ho beto wo ukwa wo nso a ye se wa wo ntam open tem akohene ei adasa ye de ho beto wo minua bibia wo yibia wo ye ya boi wo anye ya boi wo kasa ye so pekasa dodo ukwa no tumu a ye so mpeni pa eti dia pa de nipa nye wiase a Ome fa ne ho totroto. Me se wa hwe yie wo de kwate do be nante abontiru. Ah. Onam pragam pragam pragam praga. Ene de ye kan ba ko ebitwa so. Ifi se hu akwa no ya bodam. Na mom se mi se yi ma ye miti jali. Eh akwa wo ya bodam. Se se wo dwamanfo opema enti no ye miti jali. Eh. Eno so ne me brand. Ene me hwe mu amani je. Ah, na papa panyin wa pa boy. Na da boy ho no wo se nkra ne namu. Wo se nkukwe bi namu. Eye me brand. Me se ye de ho beto wo. Edu ba bia utietie nipa me se. Wo mo bra. Utietie nipa me se. Wo ni di otong

adwumre dia mede somro dia eya mo somfo made nyina mununku ba apia kubi me so pema ye beka wo pema ye sesese wo ye ge na fe dia bi no nipa nya